0: Anoni anglang. Qisqa satrda.
1: Kelajak poydevorini mustahkam qur. Bo'lmasa ustingga qulab tushadi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.